rồi chứ không bỏ chạy nữa, mà lấy bom chơi đi chạy mà, rồi khó chơi, cho nó đi đôi đôi quân đó, đi mà chơi nữa, cho nó gặp đồ gặp phát hiện ra thì ra đi mà chặt, tăng đen tăng tăng quạt tăng pha cả mà luôn cần mẹ bị đi, tập bị đi, sau ai chẳng cả thàn, có thể mà lấy không được. Mẹ quan bơm chơi đi chơi bà chơi mẹ là bé ông ho mẹ mẹ làm là mẹ văn gồm gồm lô rồi nè mẹ văn gồm gồm lô mẹ có khó bọc khó chơi gặp gồm bó ở trong nhà đi cho đứa con này nè mẹ mẹ có bọc khó nổ lông bó mắc mắc lông bó thì mẹ chỉ chơi mà mẹ chụt mẹ chơi ra ngoài mẹ chơi đi chơi chuối chơi hàm mẹ mẹ mẹ ta mà tâm cái số thuật sẽ là chúa lửa phá chúa một bà tết nếu là tạng bà tết thôi nếu là tâm gần đi chút